0: Bố nha này lúc mà anh quan trọng tìm mình chứ mà xin đi năm mà giờ phải cho cái nô tì các quan nhà nó gọi của anh có mà để chủ nhà gọi phải cho cái cún các đẹp có nhiên năm mày nó mà lộ việc nào mày tiệt đó hello
1: hello
0: hello hello mà lái kia đi ngồi bạn bạn đã nói menu tí kể để xin được cái car chiel
1: tí muốn cái car chiel mà đâu có rải cả quá chưa
0: à mà nó đang quay chim nó quay đi để đi chú
1: ngon đấy
0: cái này accident nó ngon lấy comment đặt cái hàng nhà tia copy phải tia tìm mà bé
1: ulu ta hàng gọi yêu phi
0: com đã đâu Uber đã bắt accident ở chỗ phải đâu nhà ở Pien Wan Dung
1: mà nó to coi vậy
0: ở trên núi anh nó phao được anh luôn rìa rìa bên này cắt thì cắt quay chèn can mà anh quan tu ở bên này ở đây rồi nu
1: quay lúc cái bắp phải đấy
0: nu quá mẹ rồi tụm một cái gì ở
1: quá
0: mẹ rồi tụm cái gì
1: mà nó mới đang nó to có thể gì con này
0: không được
1: nghe ni tin yo ni no me bola pe bola
0: como que anco y uno ni coi ro coi coi ti que ro tu no que coi yor yor coi bin
1: eni ti beno ni ajuan ta ko
2: kobu no pang yo que ta tum que re
1: porque na
2: era lo que re chimi lo hu na juan lo hu na juan tin de ti ko bani ota ko
1: allo ha juan a wen a pat ni na ma ko ya juan chimi lo hene te gama chimi juan wo lo
2: eti bini ko ba pe ko ba ka pe ko er ko ba ko ni ni lo no ra no gam
1: ma mi yun
2: mi ako chim ko
1: en ye ne
2: allo man ko nga ti lo ko ba cho kong ba mir ngi ni an ya da do wang bo